0: سباوا بخير باروج باش گهدارین آرتا ونچجه کی بن مگهدار دکن سر پیلا نوتو نه پوینت پینج باجار عامودی ایروش سی شمه پینج گلانه یه پینج مها پینجایه هیویدارم که روژا و تفدا بخیر و خوشی و سلامتی در باس به سباه تا بخیر با دوری
1: سباه تا بخیر با سیدان گهداری ما سباه و بخوشی به شادی و برکت به ولی برنامه دست بکا روژه لسر پیلن آرتا یه گهدار دکن.

0: دوباره صبح و بخیر به گهدار ما مها گلانه یا با و بارانه خوشترین مهن ساله یا مها پینجای ایجار مه و ورزین ساله چقیسی زودر باز دبن هنجوان امل بندد مینن سال با ساله و هنین دیدی ام دبیجن خوده اینه که کزو بزوجی نیه یا چقیسی دان پرسه که سفکه لی گرینگه ها جناوا ورزین ساله تو کیجا ورزی حست که؟
1: ایم بخواه دورین کیفا میزوستان یرتی اجوان حس کرین بارانی می برفی او کن کناد مالید یعنی یک دمالید شخور منیش برگوز سرمی حس دکم رحی مش گرمی داره بس ایسا شاری گو بهار خوش بو یعنی چولو درکتن و افشین کایال پیشیامه هی جایی گو از بهاری حس بکم
0: دکا جمهرم بریکه که استرانه که لسر بهاری گو دار بکن

0: ام لوفه گریان گهدارین آرتا پشتی گوم ملی وسترانا خوشی آلند حازم گهدار کر دورین بحثا بهاری دکه بهاره منی اصال جدا بو یعنی تبری خوب دو کوده که ولوشین کایی کسکایی هیه گولین تبالا خوب دی آنها چه قیسی افرنگی گولین زر لپیشیامه خوشکی جپنجریش ما خویایه یعنی بهاره من اصال گله کی جدا بو خلکی تف دبری خدا چولی تبری خدا کوده که چول بو یعنی بری لازم گو تبری خوب دا جهین دور حتا گو تا چوله کلو خوش خور بدی داشین کایا کلو خوشک بس صل حطاني بدر النازيك قش خملان ديبون برنجي كسك
1: ما شاء الله شخدير اجانتنا ديمن خوش سيدان طعم بهارج جوداي راس قالك خارنين كلتوري بطيبت دفي ورزيد نوك ورزين ديترن بطيبت كسن دانا عمر مزن يعني عمر يعني قالك جي حزدكن اجا جعدت جدك ويكسرت بري خد دا مطفخي قالك خوش ها
0: قني بروستريزر كيف تشمشتين قبري يعني يم اجوان حزناك مجي بس جام وانا تمد بجن بين ايصال افشين كايا هاني قالك برو قالك كيف وان
1: تشكو صالي بريش درنكة تبون إيصال دركة يعني تشتك دبن عردة نما وهركزي بهن فرهبو ذي بهاري ده

0: جه سره بیس به هیدا دوری نولو باکی سفک هی ولو باکی هینک هی جگاوا گو اشخو راب مولو سحسیام او دا ایرو ولو جمدیه ولو هینکایی تید هیلی نوک دو بو دو گل کی ولو گرم بو جات بالا خواب تید وان رو جاده جنف که و ولو جوی من گشتک تیگو هرتن تی ببین آن هارو که عصر دو تبالا خواب دای جنف که دبو رو جو هات گو هرتن بو عورو باران جی هات یعنی کاف چو بو هاره تید بیند نفس روژه ده حمی ورز دوی رو جهانی دیه
1: بهبر درباز دبن لیولو خوش جی راستی ام حمو ورزان جی بهبر برکم درباسی هاوینا شوتی ببن هرم قالا ایرو روشا هوایی دکنه جی ایرو وی عور بنی و عور به بلا اگر ماهی وی بیس بجی بروش و ایواری داکه و حیا نهان
0: شخوا کسین گو بخوازن تولی مبند به خلک آمنی ایرو دا جی جمار منی تلیفونی هر دم لپیشی آوه و کرین جام جارن خلکی دوان رو جاد گشتک بویی چه دورین مازوت بلند بونا سعرای نانه یعنی اف بتنی یه هگر مجارن و هبرون بخوازن جمار بحساوی نابکن لسر وان جمار مهون کارن پیوندی با آوایا که راست راست بکن 09-30-224-6408
1: گداری ما و دکارن پیام خوشی بشینن با ما مجوره بخوینن و دلیمجی پی خوش دبراست لسر وی نماره 09-05-826-493

0: قدره ما نها نوچه و پیشهاتین دوره دو 24 دمجمرین داویده. شفابوری سی خورد ده قضایه که ترافیک ده لگونده بوهیرا گوندوار عموده پشتی کوتون بلاوان لمناصفه ری قلبی بریندار بون. ریبریا ترافیک یا باجار عموده جرادیو آرتای راگهاند که سده ما قضایه لزازه ده بو و نبالداریا شوفیران بو.
1: د مجارا قزای ترافیک د جیدو جنکه جیانا خوشدست او 13 کس بریندار بون به برین متفاوت ج انجام قزای ک ترافیک گل سریا امفوری د چيببو د نوبره د واره زوري ګوند د باني روشلات بازار قامشلو ريبريا ترافیک قامشلو رادیو ارتر د خو یاکرن کو اف قزای هاني چيبو ج انجام کو سهري چا کو اسو تمنيه بد کو هيزو سياره کو د ناوا و در کاب د هبون د هاشتن البنګوي هفدو کتن پشتي کو تجاوز ک شاش جالي آجو کاری صحری جده چی بو؟
0: گوداری ما خودی بو پارزه لیدی ساجی دمجاره که دی یا قضایی که ترافیکی لسریا قامشلو دیری که دی قضایی که ترافیکی دنابرا دو اتون بیلان لی نیزی را وستگه استیراحا آری ده کسک مر و کسک دنجی بریندار بون.
1: کمیته افران نو یکیتی افرین سیاحی ده دشمید ریا جوینه که گوهات الدار خستن سعر ربطانان سیاحی بلند کرن حطانی 5500 لیره سوری پشتی گوهات فروتن به 4000 شخو افتعدیل هانی هات پشتی گوری و بریا سو تمنیه مازوت آوان فرنان بلند کر 15500 لیره سوری گهاشت 55 سنت امریکی.
0: لآلیه کدن لباجار قامشلو نرخ نان ستور نان قالند گرام بویه بوها بویه گهاشتیه 3000 لیره سوری دده ماکو هن کسیم پشتی که نرخ مازوت گرام بویه گهاشتی 55 سنتان هن جوانجی به 4000 لیره سوری دفروشن.
1: شركات شحنة بضاعات مخلص جمركية يكون لمعبرة سيمال كاد كاردكن راقهاندن كوانا اضراب كري لسركاري خواه ودرباسبونا وان ماديان دريا معبرة ده سكن عندنا وك نرازيبونا كي لسر او تدابير نهي قوهاتنا دس نيشان كرن لمعبرة كوش آلية وان ده هاتا وصف كرن بالتعجيزي.
0: گودار ما ده لنزیکی چرخریا کووک لباجار حسه که مالبات کردیان انگو گرتیان خو پیشاندان خوال دار خستن ده خوازج حکومت سوری کرن کوزارو کیوان این گرتی سربست بردن و چرانوسا کسین ونداجی اشکره بکن.
1: ری فبریا پروردهی لباجار حسه که راگهان کوانا دست به پیشوازی او طلبات ترشیحی بصفتا مندوب تربیه دناوندین پارزگاه حسه که دناوا ازمون انگشتی دورا 2026 دست پیکرنا.
0: هر دو مجارا پرورده ده دمینن ده نوچه یندن ده ایکو تکلداری ویده وزیر پرورده محمد ترکو ده بریاره که ده کوبهی دستورا پیش وقت یا مسبق و اینکشاندن یانجی تصویر لهندره دوبستانان قدخیه.
1: دواره ورزش ده ایروه تیما عامود سریویس بهی بری خو... یا کرت دائره بری خدا شامیش بوی گول هم بر تیما شرطا روژا اینه بلیزه تیزانین گو تیما عامود ده مباره خونی اول قانونیان بسرکت بسی شوطان بران بری بی مقابل پشتی گو یعنی سلمی حاضر نبو لسالا قامشلو.
0: ده مجارا فوتبول دی جی ارسنال و اتلانتیکا مدرید ایرو و دماشتا دویمین یا نصفا نهائی جی دی لیگای شامپلیونان دی بلیزن ده مباراه ده هاب دی جی هر دو تیم جی یک برانبر یک درکتن و کهف بو.

0: گهدارین ما پشتی او بریاره گوج آلیه ریو بریاسو تمنیه درکت گو هن صنفین ایمازوتی بلند بونا نرخی وان دورین بگو مان تعده یک مزن لگل قطاعان هات هگر ان بحثا چاندنیه بکن بحثا چونو هاتنیه بکن بحثا فرنان بکن اوایا باندوره که مزن لوان کر اجا مجی وک رادیو آرتا مخص گو بیتر ام خونیزی که خودین وان فرنان بکن بیچ باندور بیتر لوان کریج کی جان آلیف و چی زحمتی تین پیشی آوان دویده ماهانی ده
1: پیامنی را رادیو آرتا جی روسلین او سهل باجار قامش لو هپیوینه که تو مارکری به بریز شکری رمو خودی فرنکی یک پیک آنی تی دقالا بهابونه تکلیف انتاجی برهم آنی نکرن و نرخ مواد اولی کام پیک ولی گدار بکن چجمره دو بیشه
2: دما و خوش به گهدارین آرتا نها از لفرناک نانی قالند من الباجاری قامش لو بشتی زده بونا نرخ مازوتا صناعی و زراعی امین ناس بکن به افدیار ده حیات چقیسی و باندوری لسر و افرانی نانی قالند بکن و کسی که دید کردکن هف بیوینا ما ایروی ببریز ده شکری رم و ربی خود یه فرنا نانی قالند بازار باجاری قامش لو دما تا خوش به
3: دما واجی خوش به سر چابا
2: خالو دست بکن ایرو و نان چقیسی فروت
3: سیا به دو نیبابو بریا فترکی جیب دو نیبابو ایرو بود سیا و های وطا حالو به پینجاجی مره نوافه وطا کو حالو به پینجاجی نوافه برکی نهام خسار جید شغله وطا کو او وطا به مازوتو لو بها به و آرد بها به امکار شغله بلا آرد بدنا ما مازوت بدنا ما ورن سعرانان دینم چه قاسید خوازنه میولو
2: بشتی کو سعرانان زیده که رقبالا خلکی لی سر چاوابو
3: رقبالا خلکی عالم مجبوره وقت فرنا کردی بن عالم مجبوره یک بکری به عالم خپلو کې دا ولو نه ولو برایم اره هم سره اب کچم مدوی مساعده حکومت هبال مساعده به ملت ربکن ملت فقیره وقت وضع او وضع به خلق رابه مظاهره رابه خلق الهبدوب خي خلق الدري فرنا الهبدوب هبدوب کجن والله اب مساله اب کچم
2: تنی مازوت باندوري الوقت کې یانجی ارد
3: ارجی بدنه ما چاله ارد جدر بته یه زیرو بیس دولاره بیس و یک دولاریا ربطا کیسام ما به چل ورقید کری ایرو سه هزاریا ربطا که نانه کیسام تیخنی دا کیسا هم دکرن نان تیخنی دا جو عالم کاربی راجی دا هم مثلا آبا کچم
2: ما بری و نان ببورینا و اردب چخیسی دکری چوالا بنا
3: ارد بری نها پازده ها بون شازده دولاره بون نها بیسته ها بیست و یکی ها اره و جا وقتی که او ارد بنام او ورن سعرانان جم خودینن قدره بی ملتی بگرن منولوها قدره ملت بگرن

0: خصوصيات نافا اندامن مالباتي ده چقي سي گرنگ اف مجارا مني ايروي بسپوري اي پرورده هي ماموستا يوسف احمد كو اونهاب مري الاستوديو ده ماتا باش بو سبات بخير با ماموستا
1: سبات بخير سيدان سبات بخير دورين سبات بخير بخير
2: بلا بحثا بي مجارا گرين بكر راستي ده ده ما داوي ده ايجار چه جوداهي هيدنا برا تيكلين مالباتي يبتن درست يب صحي بي ويوك وكا تدخلك الزيدة وكا حشد يتي بنافكرن
1: سواو خیر دیسا اگو دارا بخیر به براسی چمالا هی و زاروک لی هبن و یه کسن سیپا مراحق لی هبن جودایی شف تعاملا ما بزاری مار وقت دیو باف نو ام تدخلی بکن ام برسا بکن ام بخوازن حرتشتی سروان ناس بکن بلکی تمنی زاروک دیاب جوگ دی افتش چه ببی چهف لزاروک آیه سلامت یاوان بکر درنودین چتگن چتخون چوتخون وی های مروج زاروکا بلی هر او زاروک مزم بو والی بو سی بو بجورد بو خورد و گچ او وی چاقی جا سینورن هند ویم درواسنک موارج بر دبن سر بخواه دهندری خود تخوازن خودی بریار بن وی چاقی او تدخل وی نباش با اوازیده جدایا ناوان ام بزور در باس من جیان زاروک خو ام بخوازن هر تشتی سروان ناس بکن تشکی و شار دیل جموان تنبه خصوصیه ام جوار نهیلن اوایا تشکی سلبی و نباشه لیده ما ام تعامل بوار بکن بحس کرن به هشیار کرن اهای ما جوان هب بگشتی بکرد مشن حوالی وان کینش دور دور لی خصوصیات اوان ام در باس نبینه اوایا یعنی وی چاقی وی تیکلی چیتر بی میناک بلکی بیتر خویا بی ام ناس بکن زاریم بکرد مشی ام پرسا حوال نو ام بکن رنگ که و ام درباس من تشتیوانی کسایت یوک تلفون آوی آوی که جک بلاوک بی عمر بوی بازه شازده حفده حیجده حسب عمر حتی مستر بشی نابد درباس به تلفون آوی وک تفتیشی بکی یعنی واید بی تدخلک ندجی خود لی پرسا جدور حوالی تکینه مرود خواز ناس بکه نود گرد مشه به شیوه اکی خوشک به پرسن خوشک نبزور و به دغط انو امی در باس بن فچه قیسم در فتی مساحتی بدنوان گه تیکلیا آوا بکن ندوری و شاش ببن
2: خوشی آوا بکن
1: خو آوا بکن پیر او پر باش لی او تدخلا میگ اموان قرمچینن ام ناهیلن مزم ببن ام تم دوی بن حمايتا ديو باف ده بوقت بيش اوايا اموان ويكسايتي كودكن و كردكن و بن اختكن براسي
0: لتبيبين ما مستقلك مالبات بيجن يعني هكر ام بحثا ديو باف بكن دي بيجن ناج ما في مي ام حرتش لسرزاروك اخوة ناس بكن بكود دركي هفالي وي چتك چت تليفون اوي دي لازم چت تفصيلة دروجة اوي چي بي علمتي مبك جاج بلي ديو باف يعني هنك مالبات هنن ولو فرهن جي دوي آب ناس بكن دوي خال ناس بكن خالتي كمتكن كالكو بيركن بنا دوي اوجي ناس بكن اويا چقي سي تعدل وي ام بيجن او كسي هاني دكا
1: تعدا سرکه گلی بک به باورید مینی یعنی باوریایی من نفسایی نای اف کسی ولو دوی حرتشتی وک دفترک وکری به کتیبک وکری به جم دیو باو وقت کرم کر مثلا مالباتا مستر خصوصی جرنا ببورن خصوصی جرنا مینه اف کسایا باوریایی نمام نفسایی تجبر دیو باو باوری ندانی او درفت ندانی اعتماد سر خوب که او درفت ندان نیگ خو آوا بگه فتم دوی تابعی شیورا دیو باف او امری وام به یا ایمال باتی با فلور تخوازم بیشم چه کسی هی هاتو بیر بر و هنو هنو نه نهیم پینج سالیه لیش بچوکانی ده ام درفتی بدنی خو آوا بگه ام وی خودی بکن لسر انو لجیان آوی ده سرن هنه رازن هنه ایموتن یعنی تا دیگلک جارا دیا باف زارو کرده بی امی تشکی بکن امی هر انسو که بنا افسر موتی یعنی دنا موتی ده افولو توی آواد که لیده ما چیت پیر چه بیش تر بیشه مرو کارب وقت پیشی ما گوش زارو که بچو کرده چوی دبستانی مرو بی رو جاتا چلو بو چما او گرنگه انو گه فی حال هنک تنموری تعدیلیت کن قرادی جه دستینن حوالن هنوی عاجز دکن دریا گوت نیره می ایشایی ناس بکن لینه تحقیق امنی والا کات ساعت فلان چو کو کیرو چو مشیا و چی جاورگو او تدخلایا و ایزارو که خراب که تعدا حری مزن وگما گو باوریایی بنفسایی نامین و مروویم بگه باوریای بنفس اینما و دروا بگه و وشی رشته و نه نکسایت یک خورد آوا
2: اجبلی و یکی جی ما مستقله که تدبینه زاروک هنه دوی اتموسفری دمازن دبن شکستی را دبن نکارن سلنگی خواه بسکنن وقت بیم مجیه وان و فکری وان نش کیسی وان ده همو بویر آن دفت گرن کسی اندیتر نشیرتی دخوازن تعلیمات دخوازن بریار دخوازن از چه
1: بکم و چه نکم
2: از چه بکم از چه بکم چه آگاوه خواه باویجم ایجا بلاس برسا وی یکی بکم مروف چه دکاره حدود که دینه مساحا که بخصصینه ده نابرا اف کس و مالباتاوی بکو حساسیت چه ببه بکو خلافات که و نو اندام مالباتی ده
1: راستیب تایبت مثلا سیپا او تدی پچکی گرمن جیو خو آواد کن بلکی بتندی بعشکی بده و باف رو بشتغلن ام نخوازم وی کسی اکتقال کر او شخصی الاعتمادی ام جیرد بیجن اعتماد او گش سر ده و باوی بنکار بریار که بستین فبزارو کر بلکی بمشه لی بسیپا و بجور حر عمر مزم ب وی تی که ورحک تمرده پیرچه بوی بکه انو از وی تشتی قبول ناکم ام نا خوازم ببو شر و پفچون ام کارم بشیوه یکی نو حتا مزن نه نو دوی سیپه بی سینور خواه بی دینه دناف خواه و دیو باف دید ناف خواه و خواه و براد نو بنا افتشتایا دابعی من افتشت از دید ناشتغلم نبشیوه شر و خلافه وی چاقا از گوتنا از بینمشینا هون یا ده جدیو بافر چاوا مثلا از خلافی بخوازن از به هون تدخل جیانا مدکن و هون ناهیلن والا هون تدخلیت کن هون ناهیلن اینما اجوار بیشم نول از دخوازم دمک جروجیش مربه از بتنا خوارونیم از دخوازم کس تلفونم ننر و شکل کی دیار واضح یعنی نل دوری هرو بی از عاجز دبم دما یک تلفونم فتشین تأز بینشینا هون او هون وك هجوم كي تيد هاي نو هون ولود كن هون ولود كن و ايدش دي كم رد فعليد عادت جي ريزي بسينور خلقه و ايدورا تشتر و سينور تشي جي ريزي نو ت درباسنا بمجارات پرسن زيدنا عادت بشيوه يكي انو ندويت روجا خوكشي بيجي لید كارب مالي رو بتفق انو بنا نه از نکارم وجود نیست نه طبعی من از بیم سوید زرکتم حیای واری جوار بیشم لیس کارم تشتی گرنگ مهم هبد دروجام ده جوار بیش یعنی وقت بی جبو نرمایی بیش بو نخلاف به مالیر
0: ما مستقلق جاران دهن مالبات آده بلکی المرور کسی که مرتاح به خالتی که مرور به آپی مرور مرور هر مثلا تشتم مرور چه بیه مرور جوار بیشه فویده و باف بین و چما اجمر نگوتی و چما چوی جوار گوتی فبلکی از لوی کسی مرتاح به بیتر رشته بس اوانا تقبول آبی تشتی جیناکن
1: اوانا یعنی جارک دو سی دیو باف دیکه موی صورتی نو هنك جي تندن هنك فكرة قبول ناكن هنك جي برات نمرتاح خصوصياتي خوبيش جيانا حر كسي ده كسا كي بلكي هفالك مروبه وهاي ما قلكي جفيه هبه تشتك هي انو اسرار انتي خاصة نچي نابتش هفالي خوشير بيش مرات اندريت ادب و هنك هن مرو قارد تشتن هن مرو شفالي خور بيش مروفك مرو هي مسترج مرو ياد جيلي مرو ده افتم و تم گل کی گرنگ وقت جلسا که می بیدعم نفسی تفت فضاتی چید که تدشتغلت ایشا خود بیشه اوایا گل کی باشه مرو وی ترک نکه نب ضرورا دیو بافشی حر تبشتغل بوار ناس بکن یعنی او مشاری گتید که اکید خصوصیاتی سریتک تیدی نتد بیشه و نا اوج دبیشه الا های مشخال که هبت وی خالک دبالا مرو ده بچه زارو بچه سیبه بی دما سلامت یا زاروک یا سیپه مترسی هب وی چاقی تدخل اهل لازم امنا بید وی گاو بگاو لی دما ببینن انو تعدلی بی دما ببینن نگل کی روشایی باشه سلامت یاوی سر سریتی رید وی حالا هان بلکی بشلا خراب رکتی تعدلی بی فالورد وی های مشه هب و دوی ام تدخلی بکن بری مسئله گرانتر بب و آده شیرت و توجیه لب شیوهی که خوشک نه حرو جدور دور اف تمو تم لازمه چه عمری زاروک سالک دو دوب و چه بو 20 سال تم لازمه اف خالات اگو گرنگ مرو ترک نکه لی او کسایا گرک نبیشه و تیجی نبیشه
0: و جه باوریه به
1: جه باوریه به جه انو اف معلومات تدائیه مال جم ماد نافته وی کسی
2: ما مستق مجاره که دیشی گرنگ هیه باوری داین یعنی مال با دما که خود در باس نوام مجارانا و خصوصیت فرد و اندام و زاروک ناکه برا او جی نشان بده که باوری دیدنه تا تیجل گوری به باوری بمانه
1: نره پیشی او لازمه کینگ آتب زاروک رشتغلی نوزنه هاتمه دوید
2: نه تحقیقه
1: نامه بگین نه تحقیقه وایا بیتر دلیم سرده وی بیتر جبو دلیم جی که وی شحقی دیو باو کزه بی یعنی سرزاری خوب طمنم کدرم سافرین معدیوان نخوشه برزگریکن خویای واری جما فیوان ناسب که چب زاری وار چید بی لی شیوی ایجا او تدخلاهان او دکه یک دلی خوشوار وک یا جوان وشیر
2: بله گلک سپاس بوتا پسپارو شارزاد بواری درونی ما مست یوسف احمد مجارک گلکی گرنبو هیوی دارم که هر کس سودکه جه کرد
1: سپاس شوارم

جنافاندا راديو ارتا اف ام جباجاري كوباني افدم حمودمي وخش وقشبن وروج باش همو قهدارين ما ينهي جاو دلال استيرم خلاك كنوج برنامج روج باش كوبان جوار بيشتكم هفكاري ميسا كنترول لعب قادر ميوان ميجي في خلاكي جي ريزدار ومامستا عبدالعزيز عبدي برپرسه هروها ریو بریا آبوری و چاندنیل باجار کومانه ویدم ایداوی دا کارو باری که بری که پیکتی کرنه گشتانی گلی که خوشی کنه لکومانه دکه وی خزمتی خلکی ما دکه وی خزمتی مزاره اینان و مسلمان ما و تشتی خزمت گزاریه نه خلکی میجی نها بیتر ویدشتی مراق دکه یعنی بلکه ایده خلکی پر بسیاست نمایه پر مجار ندینه مانه تشتی گریدای جیان آوانا حبون آوانا پیش روش آوانا لفه داره تشتی ماینده ببن خلک بیتر وادشتانه نها حز دکه و مراق دکه دوی بشید جی کارک دبه یعنی او جی کاب هفریزی به حکمت دمکی آسوری دا دستای معره و بری میوه داره چون حاطنی وانا الحلبه تینه چه کرنه هر بها مثلا انتگراسیونه یا اندیماجه یا سازی ملوه داره مایی بیتری خزمت گذاریه شاندکه جه آبوری جه چاندنیه برای خودان حلبه به حکمت دمکی حلبه را رونشتن و گلک بریارستاندن گلک مجار گفتگو کرن لسروی اساسی

0: نقاش كر واتشب خرا بر واتشب خرا غني
1: اتدي دم بري بينشاش ريو بري وفدك جو حكومات السوري شو بحسكي سر مسألة انتقراسيون دمجي مسألة زراعة وابوري شو سازي ميوه داري بورد ربط ببين قوانين توحيد بكين سازي جي يك بين سردانه کوبانی چیکرن؟ ام تدی ام ل مجلس تنفیزی رو نشتن. اوله ما اوله ما اداره ما بازار کوبانی محمد محمد و مومستا فرحان ام گی لور نشتن.
0: اری راسته.
1: اما نقاش کرد سر زراعت دست به کی تزانی موسم زراعی نزدیک ماه.
0: نزدیک ماه.
1: پانزده ریدی نوی پاتوس پم نه.
0: اری.
1: د جودکار ام مزارع ما بازی روش گی مهمتره. حیان ها مثلا دبی که و موسم خواه.
0: اری.
1: ال شتو تسلیم که ما کی کی پراب ده
0: کی بچش ما بکنه
1: کی ما بکره
0: کی کدوم بب ما
1: بکره یعنی واسه ولنا پرد سری وند راسته نه اوکراین یعنی
0: اوج ما فهمونه
1: ما فهمونه جی دمج گفت دسپی که گوام تشت کی دمج هب او سازی خوام بیاکن دمج سازی می سوام عدد دسپی بکن
0: به
1: اعتبار اوان ها اولویه یعنی علاقه دار ملت که مسما که زونی سو مسما که ضخمه
0: راسته
1: آوی بجی وک هف بو
0: اره خود نظری نبی انشالله
1: یعنی سال اونی خیر
0: هم
1: به کوبانی گونده و حیات سرین من 120 هزار تون استیلام دکره اف جی مسما که دخمه حاضرتی یک جیرا گرگه
0: راسته
1: گروه هاوی وفد وزارت اقتصاد گو زودریل ورن حلب سبی هم به مسئله آلیات دینن آلیات دمج و هم شا مراکز هم وکن
0: بله
1: و بالفعل ام ریا بازاره طریقی تنسیق و علاقاتان ام چون بازار حلبه ام چون جیوان مرکز حبوب جی پیرده مدیر تجارت داخلی و حمایت المستهلك
0: ایوا
1: جم دکتر ابراهیم البلیغ او شخصی که پر باش بو ام چون او داره پیشوازی و مرا پر باش بو ام چون به دست پیکه ما چار ملف طرح کرن ما گوش بری گیم ملفی سامعان و ای مطاحنان ای هان علاق دار
0: این و چوی کی بون کجا سازی ها چو
1: سازی ام به ای مطاحن چو
0: مطاحنا
1: و ای سامعان
0: سامعان
1: افران
0: افران
1: و تموین
0: تموین
1: و ام جو هفوالا که سوسا ام جی منسقن ام زراع یعنی ام
0: زراع و اقتصاد مسئله
1: وفت ای ام ما بونا بخاربن یعنی اب هفوالا می مهندس ما بخاربن ای کفاعت خوهانا ما بخاربن سبی هر یک گوری وی ای تال خارب ده بستینی
0: راست و صح وای
1: آره ام چون جوین ما دست پیکر ما ایوان جی علاق دارات مدیر تمونی حلب هات مدیر مطاحن حلب هات مدیر افران حلب گی هات هاتن مرا رو نشتن ما گروه نقاشی خود دست پیکر
0: آره
1: ام جی اوید دست پی بکن سامع دست پی بکن
0: بله
1: وانا گود سامع کوبانه اینها ایوان فعالیت ده ایوان ام کنن دوگمه استیلام بکن تزانی سومعی ای رووی و ای چلبیه
0: رووی و چلبی تنه
1: چلبی ای سرین نجی اینا خارج خدمت زانی عطل تیج سالی چونی مشکلاتی ده هون حیانات چه نبی ما اتفاق کر که ام حرد سومعا اکتیف بکن فعال بکن و اکی بکی کلش کوبانه بر جاهز بکن بری گرد زانی ام بو ده سال نه ام وی کارید کنه یعنی آبوری وی کارید که و خدمت ملت دیگه یعنی خبرت که ملتی مجتی ده چه بی خبرت که مجتی ده چه بی مسئله موسمه دو تا بی که آستانگی خوانه و پسکری که خوانه بس هم ما موسم استیلام ده که رو
0: بله
1: ما بی پرسکری که دارد که ما پره ملت چی ده دانه که یعنی ملت زانه یعنی تو مشکلات در ناکه ده ما بار پاره وکر ما گو هم وقا سال وی داره هم خبرت که جمع چه بی مهندس مهنه امه غرف سریه هنه اکی به مهه اونا جیوا مسئله قبول کرد و براستینه جی یعنی خصوصی یک دانه کوبانه
0: ایوان
1: گور مهانه یعنی او کر ملاحظه کر یعنی خواست کوبانه ملاحظه کر یعنی جمعه را گوتن ای کوبانه برای و ببین یعنی ای کوبانه او گیش کویش کوبانه هم کسی که جوارش در و نوینن کسی که جوارش در و نوینن
0: ایوان
1: بس ترکیز کرن یعنی ای هانه خودی خبرت خودی شهاده
0: خودی
1: کفاعت خودی کفاعت او نزیح بن
0: نزیح بن
1: یعنی
0: و عقلیت دوله رنده
1: عقلیت دوله او گو یعنی قوانین می و موحد یعنی چاو کوبانه چل ممجه چل جرب سوا او
0: گی
1: یک بنا اش لیستک جمع خواستن مدیری مراکز هم و اکی بیوه ای مثلا محاسبین این غرف سریه نه ای خبیری هاوی نه ای قابانه نه من ها لیستک حاضر کری ام جیرو جمع را بشین نه و اونا تثبیتش ببنه یعنی موظف رسمی بنا گریدای فرعي مديريه التجاره داخل حمايه المستهلكين اي هون
0: اي حلب
1: اي حلب بنا هو يكجور هنا على قيمه حلب رهبه يدنا
0: مثلا تنسيق وبب حلب رهبه
1: اري يعني تنسيق ما موظف يعني سوزي ما بمطاحن ومصومه ديرك جريداي حلب دبي
0: بيكمان
1: وموظف هميت يدوجي جيت تسفيت بي اما هون ايفون او دكنا دنير اي هون
0: نوفي موظف خجيش كرات كان لهنا كرات كان كرونا كان
1: اشترى بيج ام ام هول دنك وكسك الزرفه نبيني كمانك سوزيل جمع هنا السيستم
0: يعني
1: دولتي دتنا
0: راستر كان
1: ام حاول دكنا واكبر قدر ممكن جملات رسميه توشكن توظيف سوني توظيف مساله تقاعدي ده
0: طبعا طبعا
1: ضمان صحتي ده وملت جديد خوازه يعني خواستك وملتك وملت او بك مستقبلي خواه ضمان بك
0: شموفي
1: ملتجي اريج موفي موظفه لذلك او هبديتن خوش در بس بو او نون هو ام نبي خو ما جوز كرنا و شما رو بشینه مدیری مرکزان مدیری اون گیج ما بنش
0: کنم ویدنا یعنی معاش خوشی و جروار نه
1: اره یعنی معاش خوشی بروار نه
0: اره
1: دزانی هی سال دولت
0: بری تری به ما مسته نها مسئله ما انا خواستام آن ایهان کن دوگمه استیران بکن رووی و چلبیه
1: چلبی
0: مچاوتن نه
1: مچاول حیم مجبور نیقاس کر اونات بیشن مچاول مصرفی خوی زیده ایوه مصرفی خوی زیده مثلا چوالن و چادر سر پر بهایه و عراقات ده یعنی خسار قدری خواجی کرده
0: ایوه
1: گوتن برنامجا که چکن فی حال کو سوامع کوبان اتجه بون ام کنون شحنه مثلا باجار طلبلات کن سوامع نیزک حلب کن
0: ایوه
1: و حق شحنه ویل سر ما بیا
0: سروان
1: بیا سروان بیا ایوه چطاجش مره گوتن
0: راسته
1: دوزانی که یعنی حکمات سوری اوکی هیسال سعر تونی گینم اوکی بیلی بیا
0: حتی
1: نهایی بیلی نبیا
0: حیانهایی
1: طبعا هو المركز بيكون سعر بدوكات ويل السوري يجيبه ايوه ومعايير الشراء بيلبي مثلا درجه كي ودرجه ديون وسلمي اوي هي الشراء هي ايش مره بشينه ودبي هناك كون هاف باش تينا جمجي مثلا هناك موظف هون تينا جمع او جيب مره كورد كن سبي في مسمى مخشك استلام بكن وملت ما وجود كور يعني او بي
0: مرده جود کار وی اذن ای دگمه وی ردستی سام عروی که و ای چلبه که ای چوالانجی وی
1: ای چوالانجی که اونا هم حول بدن بکی هم چوالان او نکن یعنی هم گی دگمه
0: گی دگمه که تیره نکرجی
1: تیره نکرجی اما مرکزه که عرا یا چلبه بکنه ما مراکزه ما بره هنه
0: هنه اره اره
1: جی مهین هم تیده که دینن هیا جی مچوال هیا خبیری مجی هنه که هم دست بکی که هم بقدینن و نیرینن یعنی ما گفت اونات بیشم بیتر ام تخوازن گی دکمه بی دکمه بی یعنی مثلا ممش بی وعاسی بی ام نقل وی داریکن حقی شحنه جی
0: سرمه
1: ویل سرمه
0: سر حکماتی بی
1: و فواتیر یوان جی ویر نجم حکماتی سیری اونات
0: پران ویل کل بستن نمزاره ایمه
1: ما با نقاشا کل پران ویل کل ور او بکن حیان هم او تنه یعنی تا آلیه جیرا تنه بس پران دولت اونا بدنه كل كرب ملا حلب ب مثلا تبي بس تين تبي ام فرع كيول كوبون تشيكن بري تدي مال كوبون
0: بري كوبون بري
1: بود نقاش هذا دي من ايش تي مقوتي هنا نتم بس ان ها ماك ما صافي كري انه هو سامع روفي ويش حلبي بابنا واكيد بي كوبون وخبي او يعني من سمانه
0: راست
1: و انا استلام
0: ها مزرعين كل ما قدرت كن هذا بين هاي الشيء ما في مساله برتنا تشتي خوش ما فهم كركي دوك مال كذا ريستان به لكي مزوت مدنا لنادنا مجار مزوت و تشوا تشوا سركريا
1: نه ما مجبور مزوت بون را بون را جنی خوش کر گوه مثلا جی ندیده جی که هم چهی که ما مسته وزارت الاقتصاد و صناع بود
0: صناع
1: تا دی ام جلوه داره سازه ما هر دی به هف دانه سازه اون ای که زیرا او او او دی که نیخو وزارت زیرا و اصطلاح الاراضی
0: ایوه اجهب جدانه
1: اجهب جدانه این کتبر او ما و تلفون مدیر زیراعت حلب جی کرن
0: ایوه
1: خاتم حوال می زیراع جرون مستن حوال می افسرو که می زیراع جرون مستن اونا جی نقاش کرن اما مسئله موضوعت زیراعی حوال ما وفتک چو جزیره حالان ها تزانی موضوعت ما جور داده احساق شما خواستن مزارع وی این حال منطقه این هانه که بن اوی مده ما احساق دا اونا تقریبا 10,300 مزارع ما گفت 6 مزارع حاليا ام بس
0: وين
1: هسه ما جه درخست
0: وسرين جه كي جه درخست
1: ما سرين
0: وشيوخ جه كي جه
1: نو من نو تي ده هنا تي ده هنا مثلا جرن حيوان او جي غريدو
0: يا غريس اري غريس بي
1: ها اري غريدو يعني بس ام جرن هو غريدو ما مثلا قنايو ما
0: قنايو قنايو لو شش
1: قنايو بلكي نو انا منطقه انا جهنا نو مين مستر قوتي مزارع انا ان بن اوي سروري مدى يعني بن اوي مدى
0: ايوه
1: ده حزور وسيسد مزارع تقريبا ما قلت ام دفعوك يدين بونود موزوت زوني ارين هو بوراند بوري وجو خوش بس دفعوك موزوت دين جرجا روسني جرجا اري تدي ما دسبيك سوليد ما هي سول ك مثلا زراعة واقتصاد ما حسابي خوش كير وما دسبيك زوجي موزوت بلاكر زوني ما ده حزور وبنس توخم اي مدعوم بلاكر ما موزوت دراجي بلاكر يعني ما اوه که خوش دانیم یعنی سیستم که خوش و خطه که خوش دانیم بکنم خدمت هم زاره کن تا دی پیراش شرک چیه بو سر مفرز بو او مثلا ما سکینی سالا که هم که درغه راست شغلی نو خوش شغلی سری نبود
0: سالا که هم که شبا به شغلانو سری نبود
1: سری نبود
0: راست خوش
1: یعنی وک آبوری تا دی چطیم هم تیداد شغلان ملت رو علاق داره مسئله زیراعت مسئله آشان مسئله فرنان مسئله هر هو یعنی چش ماته ام دکن
0: مسئله فرنه مرنان و حسی هون زیده بمنه گوری کن
1: مسئله فرنه جی منی خوش کر ما مسته فرنه جمع بی فرنه خاص و فرنه عام
0: راسته
1: فرنه عام او جی گریدان ایوان با اوی ره بی بحلب رو بی باشرت ان فرع المخابز بی بس موظفه ما اوی ما گیج جمع بنا او تنه یعنی نظام اکمانه هست نظام اکمانه هست انو فرنه استثمار دادن یعنی جمعنا بینامه مثلا وظفان تیکن و معاشون بدون جمعنا تنه فرنه خواه گیداره استثمار دار نصفه دادن و دادن مستثمره کی بس ما وچتو او نکر ما گوت ایمه ام فرنه موظفی خواه 110 موظفن ام نمعقول ام مستثمره کی بینن کیفی خواه اونا در نخه
0: داری
1: اما فرنه که مستثمر جه اگر ما او کرد اما سر بی فرد بگنه و عقد که پیر یعنی و اندامانا گیل سر کاره
0: واناش کار در نکنه
1: کار در نکنه
0: بیشتر از بری و مجارا مهم از چاوی که کمانت آخم پرسی خلکی هنه از اول
1: مرد کرم که
0: نسرین عبدالقادر بکی سلاو ریج بیتا سر چاوان علا وصله رشاد کمانی روش باش و نجمه مشو روش باش بگیش کنجی آبو شا جوان شهین سلاو ریزداری فرهاد مشید باب شریف حمود قاسم رو او بوش خواه پرس که دویش بو موضوع تی چه اخبارانه هر وها محمد صالح ابراهیم روش باش بوتا جی عمر ایبو سلاو بوتا جی بیموانه تی ریزدار محمد صالح بی سوال کیف سیتم استیل مادة القمح و هل اثر سیکون موحد و من سيدفع المبلغ للمزارعين انت وقت يعني
1: حكومات سوريا
0: حكومات سوريا وجينا ببي وبرانج بدايه اري اما ول كذا استنام بك هنا نبيلي ونقاش كنا
1: ما قلت اي دوكما ما قلت دم
0: سام نونا بارون
1: بارا ما هي نقاش نكري
0: بارون وكيد دوك ماجي لسامع اي روفي يك وي تشلبي دد با و عيان روج باج بتجي عبيد حسن دهام او سيف روج با سر چوان و شروان رموك سلاب رزداريش بوتا اهلا وسهلا و زهير رموك محمد عبدالقادر حموک روش باش حرم امیر کومان روش باش بنیم سید بی بیکین که سعر جیو گرم در کم نپرست کنه
1: او سعراش سوری کو یعنی او بگه در خیوه
0: مرکزی بی
1: مرکزی بی هم لیوی سعرنه هم گی لیوی سعرنه
0: او یک پرست که نیفخ محمد بوزاند بیجه دبی که یکی که شاده خاطر نبن نه خودی شاده بی یعنی نه گوری مقایس و معیری که اگود خوزن ویدشونی خدا دستا بیمینه که اندام و موظف
1: و مست اونا دم سره گوت خصوصیت دونه منطقی ما
0: ايوه.
1: مسئله موظفان گوم چوا منطقی ادلب حکومت انقاذ دور هبو مدام جا شومیکر و اما و یعنی و افضلی کو بونید نجی
0: ايوه.
1: جمانه د قانون هن. قانون 5 قانون 53 حتی قانون 53 ادلب شتو دمج به معاشون مثلا ما پرس کرن هر کیم 175 دلار
0: هر کیم
1: اری مره گوت نه وقت نهان شام ایهانا کهون هرگونی ناستی نه بس گوه افدالیا جوار ره شکو بانی ره ما گود سبی موظف ما هنه که هنه شاده خاطنه نه یعنی جین هنه خبرت دمشه
0: شاده تنه خبرت دخواه و باوری آخواه
1: ما مستا جین هنه خبرت دمشه جین هنه جی گوان یعنی ام قبل نوک نامشه یعنی گو تبی گو نها بکن گو دمی پیش دوان بنیرن ادای وان بنیرن او بی امانان
0: حقه که جین ما انسانی خاندی خودی شادان که کدارن چما دخون نه
1: طبعا سازی می دین هنه من تره گود اکبر قدر ممکن اما سازی می دین هنه امکانن جین دین وانا بجو بکنه
0: ها بالضبط امکانن ویدره وانا بجو بکنه
1: سازی می دین هنه
0: در یا محمد سلام و رزداریش بود اهل و سلج محمد بازان سرچوان عمر خلی بود سلام و رزداری اهل و سلج سرچوان نسیم محمد علی روش باشه احمد حمد معنا مازوت داران دبی ای زیتون و فستقانجی و مازوتا
1: نمو گوت من
0: او مجارک دینه
1: مجارک دینه من ها من بیانات خواه گیر را کرنه
0: و معنا داران جی را کریه
1: من ما ای بری گین ها گنم را کریه ای سبی
0: شوش نبی ای گنم
1: ما گنم را کریه اگر کو مجال هبه هم ای داراج کشمر
0: ما هی همش حکمات دستینه ما مستر را کن لو حکمات و برای ما ده ما منیل حکمات چه بمده
1: سعر جی او کرنه 25 سنت لیغستن ای زراعه ده
0: 25 سنت نه و خوشه
1: یعنی خوشه یعنی نام مزارع
0: برای ریفه برای ارزان تر ده داملت
1: اما چه ما لتر مبحزار و سیسدی
0: ای ریفه برای پر ارزان بود اره راسته ای داران جی ارزان بود
1: و ای زراعت جی ارزان
0: بود بس نای دولت بهای
1: ای جم مجی سعر سوال کتن سوری یعنی ادنا توحید شی بود دمش شی بود که قوانین گیا کنن نوبل ور سعر که بل درک دین سعر که بل
0: بله هر وها حب و برکه روش باش بوده دبی سوال سابه کانتون کرد دبی برای دبی گوری اوه حب و برکه دبی جه دبی فکر مده که حتنا ما مسته حوال فتحی مصر و اوه وزیر اقتصاد و زراعه بالکومانه مولوید ازم خلیل شیخ مسته ما بون
1: جمعن ها مدیری زراعته خلیل شیخ مسته
0: خلیل شیخ مسته آره راسته راسته حمود قاسم دو معنا موضع موضوعی داره و ما مسته دبی جه ای زراعه وی راکنه طلب کرنه و برای رن طلب کری
1: و برای طلب کری بود زدی و روشه دو سکینه
0: یعنی وقت تشتی که طلب کری موضوعی طلب کری کمی که جوان خواستی وانا نگو ابو پرانی نگوتن
1: براستی مامسته مهم جزیره جی خواست بیانه مهم جی حکمات و سری کن و وفده همچوینه حلب مجبونا جی خواست مگو مسئله موضوعی تزانی مزارعی مه براست نیست هر وان تکلیفه جور و که زراعت زحمت به اینه که سر موضوع تعدیل نبه که زراعت زحمت به جوتا و بداره و آبدانه یعنی که سر وان که زحمت به لذلك هم تخوزن ملتی ما دفج زراعت بر نده زو که بانی بیتصادی حشته خوال سر زراعته یعنی که زراعت هر اتشتگی ملتی نامنه ام خود ام کنن تشجیع زراعت ملت بکن
0: بالضبط آره نهایی خاصا نگیش که بیه دارو بره ملت دارن پر اهتمام بده که ما مستر
1: دارو بره جوتن درمانه یعنی گی گی موضوع ده
0: مصرف پر بیه یعنی جوته که تنه نالی دخنه شمل کو چپ و راست دخنه 50 دلار در شخور بنت کرو درد کرده آره والله بله مصطفی کوسی نمره 130 سرچوان شامه سلاوان دشنیج مرو خلک می حلنجه و جبره منی هیجا ما مستعد عزیز عبد الله بیجه سرچوان استیو جیران جی شاهین احمد سرچوان مصطفی یوسف صبا و بخیر و عمر باز بکر روز باش گوتی جی فرهاد مشی جردی ام عزالدین دبی حکومت سوریه رات به وی صالح ندانه یعنی او بیجه رات به خوش ندانه یعنی حکومت سوریه یعنی ملت ما گوزن جان که مزگین شیخ نبی روش باش بوده وش بو مامسته عزیز سرچابان محمد صالح برای موسم زراعی و ساله بی پر دننگی کد بی و مهی پینجان دا ادن آف گرگ بی
1: نمجی بود مگوت بی آف گرگ بی تبی باران پر باریان مگوت اما هول بدن
0: دبی هم تخوزن دفعاک مازوت بلا بکن بمزار آدن که مهی پینجان دا کاتی دن چچک و یا سبن کنه دیگه بمری موسم یعنی
1: راسته و تاثیر
0: و تاثیر بکاری والا موضوع ملت گینین قهرمان ولاد نازم ایرو ایکو شادا قطنه به برو خب چون دیب کده خالد اما ناز دلال بکنم بس راوی روش باش بیتا مصطفی یوسف سلاوی مهنه تحییت اسماعیل درویش و حدا کربچی و شفد رسلاوشن سرچوان احمد حمو هر با خلیل حسن دبی والله قال لك ما زفني رقم مال اخر مشتنا يعني يعني بيكار ما انا براستني يعني
1: روش كورمانج
0: نو نو عربي
1: عربي كورمانج
0: اري يعني جيكي كو ريفبره خاصه جو شو هيز سير ديمقراطي باشا شو ب نيفي موظف فن شو مال اخر مشتنا يعني در فتي كار نما فرس عمل جوار نما تمر بو متنا بو سوزو كما تن ندير هم الصحه راسن اي شاب اي رو نظم اي متنا بو والله عبد القرم وصلافي مجقش كار انا صلافي جميفانيتي هجران دبی هم تخوزم به اسرع وقت که امکان به موضوع تب خلکی گینه نه بعدی دمهان امیر آزاد روش باش با و پیران روش باش حلنجه سرچوان ابو رامان سلام جعجی سوال من ماموسته شو میشان رخص مستجفی زراعت سرین دبی او رخصتی هانا يعني يكل سرني تجيل كنا تومار بنا لو داري هر وها مسعود بوزيد بي روش باش يعني كي جيبو ميواني تا سر چوان ميواني تا هجا و دلار بلي ام عزدين دبي اندماج حالي موصفي ما فيش دبيش تابو اندماجا تسن باندورة كرسن بلك لانو سر بي موصفي مجي شهده خاطن انا بي كار بيمنن بي پار بيمنن جوه زارو كي وانا برچيل مال رونه
1: ما مسته ما قد بيوان تسبيت ما قد اك جي شاده و تنشي خبراجي
0: خبراجي غره غره
1: يعني جينا هنا مثلا ب مكتب حوض خبير يعني جينا هنا و بينا غره
0: شاده بس ما بري بري ما اساسه كي بشاده بي اوج
1: مثلا تشنا اساسي هنا ب ريفبر ب اداره ب محاسب ب
0: اي
1: هنا او ب
0: مختص
1: بغرف سري بي بي غره بي كي وناجي يعني مجبورا كي ای هانا شاده با اما جی نه هنه مثلا شوپاندن متابعه شوفیرن تش ندینه شاده نگره گه
0: نگره
1: گه راست مسئله اوه اندیماجی کم لکر ما گود مسئله مسامع دست فکر ما طاحنده شما گود فرنه جزاتن فرنه عام ما گود وی گریده یوان بی موزی فهو بینه فرنه می خواست شیانه تنان کوبانه نها 11 فرنه نها ایرنه او فرنانا جی جمره گودن کل جمع و رسخت خود چه گری تن رسخت خوب اینه و الحلب جی و گریدانی وب حلب را چه به تو مشکلات نه یعنی تشتیم بلوه داره کری و اونو نفسی وی دل طبق بکنه و نفسی وی مثلا ملور دایره کم هبو سجل تجار جی هبو
0: یعنی شروط شرط و شروطی خوش بو فرمان
1: شرط و شروطی خواه تنه که ما رسخت هانه که آبوری کوبانه مدابوی که او رسخته ببن و قید کنه تو شرط خواه وکی دین جمع اونه هنه مثلا کو لجنه که داخل فرنه بنیرن اولیتی وی مثلا سیرامیک بن عرض
0: قسم وایه
1: اره او وش چیکی خودی فرنه وی ملزم به ان بوستون چیکی کو شروط یخو مت بس تا واستنگی تنه یعنی نو بهم قبول دوکن قبول دکن استمان عمل و دره کری هر چی قبول دکن او مسئله تمونه منی قشکر تمونی کوبونه شعبه کوبونه و تفعیل به بیا ول کوبونه بیا تقریبا حال تمونی کوبونه دور 10 12 موظفه ما هنه بگوت اما مرکزی به تو بی کوبونه و سرینه و شغله رو خنه و چربه بشوپینه اونا گو مگوت او گرگه اینه کی بگه گو حیان 18 اون کنن او بکن و گیجی 18 موظفان هم کنن او بکن تعیین بکن
0: ایوه
1: نون لیویو من اموجی راک ری و
0: بری خو هنک موظف و ند ورده زیده
1: اما ورده زیده بگنه
0: هنک در ایدین کن نقل
1: مثلا سازی کم ها بوم ادارت لفران حالیا مثلا نو بو لغو بل جمعونا مناطقا ادارت افران تن افران تن گریدای مباشرتن اویه حلبه فرع حلبه اره
0: اره
1: اره داره مثلا کن و موظفان بین تمون ایمه شوپاندن هنه ایمه داره بین هنه
0: ورده بجی بکن
1: ورده جی بکن یعنی اما گوت ام خوزن موظف ما اکبر قدر ممکن در دین جیب کن مسئله دمجی اوجی زراعه جیت ما گوت ام چون وزارت الاقتصاد مدیر زراعه حلب هات موعدک دونه ما سبی دایره زراعه هيا جمعونه دایره زراعه المناطق هونه اوجی تقریبا دور 60 او گرهگه موظف گرهگه شخان جوجی مصرف زراعه گرهگه مصرف زراعه جی ما پرسکری دمجی به گو وزارت الماليه ده گری دویا تدین ما ووت شتونه مگی کرنه جمعه و جمعونه هر اختصاصک جهه یعنی مثلا ام سامعان و مطاحنان و تموینه و افرانان امچونه وزارت الاقتصاد و سالاتان سالات استهلاک جی گود سالات بله بکن دو به دمی پیشت هم سالاتان داد کن او جی گریدای اونا مسئله وزارت زراع و اصلاح الاراضی جی گریدای و دایرت زراع یا اما وی ارشادیات هانا پیدا گریدای موظف هم حاضر کن اونا جمرا تثبیت بکن و آلیت العمل چیه قوانین نافذه چنا
0: مده زمانی جوارا حتی
1: مده زمانی گوامون چی قاس حاضر بن ام
0: زوبن چیه ترا
1: زوبن یعنی امنها که هم حاضر بن اونا
0: اونا حاضرن
1: اونا حاضرن ما اولوی دا سوامان
0: سوامان
1: امنها
0: او عاجله
1: او عاجله مسئله تمونه جی ما قدرت ما شعب تمون الکوبون یا مدی سوا کنن و قوانین وی چتی وی جمع رو ورنه قوانین ما وان نیزیکی هفن جمع وانو جی سیستم یوانا اکو تحریر الاسعار یعنی وانو جی بقوانو در خسته مسئله هره
0: اره
1: جمع وانو مثلا تحریر بی وایب چی علاقه خوب سعره نوی
0: حرن
1: سعر جمع وان جی حره
0: وانو دوبی ما ورگو کر
1: وی دوبی ما ورگو کر
0: راسته
1: تنه ای تمون شب که اعلان اعلان هبه سعر خود سر به سبی ملت زنبه فرق که وای بهای
0: اما فرد ناکی سعر لوی
1: نه سعر سر فرد ناکی و تاریخ صلاحیه و صحیه و جوده و نظافه شوپاندن فرنان و کازیان ترسیس عدادات نه اشتی کار خواهی وانی مطابعه این کار که جبار تمونی جگره اگه موظف این نزی این حیبت که خواهی ملت
0: طبعاً طبعاً.
1: أوه هبة.
0: ضبط هبة.
1: ما فاتشتونا نقاش كرون يعني مشترك هو بقشتي باش دربوس بون. داستان قيت نبو.
0: از بالا خودت میگی ما بس حتی نه سردان می کل حلب و شام ته چیکر نه ایم کومن دار نه بتر وای خدمت گزاری بلدی ایوا سرکفتی در بس بت پرسکریکت نه عراقیلت نه نه انری موجی کیف خوشن اونا جی کیف خوشن
1: یعنی
0: تشتی اون دی بجن تشتی اون بجن جو کاو
1: خصوصی یک دونه ذاتن کور خدمی هم دیگه نه کور کی خدمی کی نه کور کی دی نو نه کور کی خدمت ملت کی اونا جی دخوازن یعنی پیشروجی خواه اوناجی بدغوتن کوادر جمعان زیده تننه لذلك احتمال دونه سرمایه
0: دخوازم بخواه خبره باری ما سفق ده
1: بیه جویا یکی شما را گوتن یعنی کسی کش در بجوارانو اینو ملتی کو بانه ایهان خودی خبرات خودی نزی اما اونا هم قبول بکنه
0: آره آره یعنی مقاله فرنیکر هیجای گوتنه که بیجمش بیر نکنده ویروش کندنه مدنه یعنی ام سپاستکن و ام انی وانا ماشتکن ایج من مست دستی و ماشتکن ابی هانه که همو شرط و مرجان دا دو های اندجوار دا که ده کوچ بریه دا جی ده شران دا جی تو باران دا که تجاران را نوستهان ملت بینان نیشتن اقل شی فرنه تم ده شغل یعنی سپاسی ما و صلاح و ریزداری ما ویسه بیش حبو کارمند دین فرنه را هنه
1: راستی ما مسته چطه گوت وانا حقیق خواه و وندایه مسئله
0: جندی مجهولن وانا
1: جندی مجهولن به اعمال فرنان و ای آشان آشان جبیده
0: آشی لاره کنشخان آش به فرنان
1: ماشو اره یعنی تدید شر داویده که سر مفرز بود تدید بارفان داد بارانان داد اوی زحمت داد ترسی داد یعنی اندام اکی ما کار خونه ترکو 24 ساعتان مفرنه 10 ریان سر هف و نمراد بس سبی گوه ملتا بی نانه میتدی تابوری چه بو لیخستن چه بو مشکلات چه بو تاوی های اندام فرنه و آشان در باز کرن و نهشتن گوه ملتا از جی سپاسی اونات کن و چکدیش تره بجن تدی آشمه روی نیزی که یاوه بو یعنی آشمه روی نیزی که
0: خط جبه بو
1: یعنی سو دهات همون حیان اعمال ما حیانی سبیل ورد شغلیان تنه که کوبانه بی آر نمینه
0: ما قنال روی خسته آره
1: روی جی خستن یعنی اعمال ما
0: بناسازی ما
1: خستن مدوه شرط زحمت هم یعنی آشکی کامل مگی وکر اون کوبانه سوار کرو با شغل یعنی على اساس ده ریا وکن اندام میمه و فنین یمه از بونا سپاس دکن 24 ساعتان دا آشک جه آشی روی نقل کر راینا کوبانه او کرنه کار
0: بلکه هنه
1: بس که ملتی کوب یعنی ملتی ما جیره نمهم یعنی ملت خوزه خزمت بس کده که پرم از اندام با اندام میمه ای فرنان ای آشان ای آبوری بروی ما مولک جی وره فکر بو یعنی اسعار خوش جی مقبول ملت مول جی یعنی او دکر یعنی غراد دکری دادی فتره دا
0: مولی کنها هی اندی مصرفه
1: آره
0: مولا انها آره و بری خسره
1: نه نه ایر ببری خواست ای مستثمره یعنی من
0: مستثمره
1: آره مستثمره
0: اوه تشتی اونی به با دولت شونی بنا
1: او جی مستثمره مستثمره آره
0: شخصیه
1: آره مستثمره آره
0: بس وا به ریو بری وکریه
1: نه مستثمره وکریه ریو بری تنه او کریدوی که
0: ها کریدوی که
1: آره که اوش خورا وکریه مستثمر وکریه
0: ها اوش کریدوی که خورا وکریه
1: بس ما شرط لگری بس عار خوی او بین ارزان بین یعنی
0: آره جبو که مرافصا که ایجابی چه
1: وی فتره دادی تدی مواد پر بها بون گیم بون اوه موله او کر یعنی خزمت که مزن کر خزمت که مزن جو ملت را کر ترند بالا کشان در سر یعنی با اعمال امه آشان و فرنان و آبوری چشمه هات مکر براستنی جور نه مواد غذایی ما در باسی کوبان ذکرند و اعمال ما موظف ما ای هانا
0: دوی چمبره دا
1: و چمبره دا یعنی هم هنگی بونه حنبال هنگی بونه کار 24 ساعت هم به وقت شانه کریزی خلید لازمه چه کرو 24 ساعت هم شغل ناچونه مال خواه حیانی سبه نوبت چی دیگردن چش آبوری هات خدمت کرد یعنی قاندی درفت و امکانیات خوابو ما نه تشتی اساسی هم توفیر بکن بروی هایی من نخالج بلد کر سر و می سوال دو سر و حیوانیه نخالج بلد کر سازی می علف اونجی هم حقی اونجی نخن اون حیان هجی بر دوام
0: و کسی بلکه نوکاز عطوری که دمی سوتا چید که ممنین گرتی بلکه انز آوان آناش کرا تیشتو چی بیا لسپاس که مری بفکری جی بکدامانه اری ساعت وان گلی که خواش چو آش و قراش و فرنه گشکی خلکی که خزمت دکرن خلکی خوابی نانایشتن سلاوی مجبوره هنه فرنا کوبانی کاری پیروز ده که بله دکتر عزیز سوالی تماد بجه سرچوان زیاد بکر روش باش بوده جی عمر اما همه روش باش که اکستر ده بیل با وانا جو دینین پر خوش شبا بایده
1: راسته
0: ما
1: مستل جمع آشی وان حدیثن
0: آشی خواه
1: آشی خواه لیزرین جمع آشی ما ای ده سالا برینه یعنی آشی ما سیستم بيششتنه وتخميره تيدتنه لذلك وانا هات نهيري جين اوشي ما قد دبيم دمي بيشتا
0: تحديث بكن
1: تحديث بكن دو غيرن دبي شهر بيت داويدا جي ما پرتشت ناجي وكرن لوم او دبو يعني تأثير الجودي نندكر يعني اردي كو ام دردخن نا معايري خوانا يا وانا
0: يعني وفايدة اندماج الشبابون يرنين هبه نان الشباب
1: يعني ام گور چونه وداره ما مستا تقنيات حديث جامون جهنا او نجي خبيش خستنا خبرات دينان يعني او نجي اوتكن امجد خوزن تشتيوان ارن ام فايدة جي ببين ام نا بتشتيوان كي قبول لكن يون تشتيوان مثلا
0: نو موضوع تي ماجي گرگنو لیوان الشباب نو ني ماجي گرگنو لیوان الشباب
1: تشتيوان ارن تشتيوان او ام ند جي ونا ام فايدة جي ببين ام جام خوش طبق بكنا
0: جام خوش طبق بكنا اري جما فهمش بري وانا اري راسته بدرجه بله عمر فواز حاشم روش باش بوده جی سرچاوان و دلوان برکل صلاب هنه جی خود شهید آراد سرچاوی من لحطه الله شهده ما فی عنا بیوت ولا دبی پر مالی یعنی شهید و پاک روان هنه حطنا مال خطنن بی مالن دبی یعنی اره بی جهوارن بله در جان تیاری صلاب و ریزاری بوده سرچاوان اهلا و سهلا جبو گشکان جبو خلیل حسن جی دبی ام وظفین رقیبون اقتصاد و زراعه بون وعد دانه ما کنو مجید توضیف بکن یعنی او کسی ورگر از کشتونه
1: ما مستا این موظفینی رقی بیم مستا این هانه که ور الکوبانی رونن و ور نسازه ما مرا دوام کن ام کنون یعنی او بینی ایمه بکن ام نیوی اونجی را که تو مشکل جمع شنن بس خودی خبرات مثلا بس شرط خال جمع رونن و ور نسازه ما دوام کن برای ما وقت گوته ایجی مثلا وظیفه رقی تل ابیات در دین کورن کوبانی و ساتن معاش خوشی دستان ده یعنی هر کسی گور سازی و نیو راد کرد دستان ده موظف ورن مثلا کوبانی ورن سازی ما ده خودی خبرت من بس هنا کن هم تعین جی کرنه الجمع موظف انبار الرقی بون اون هول جمع کرد کنه تو مشکلات نه مگوتی برای
0: اری با رایعه در فتی کرش بون وانا وکری از باکن تلفون اکیم بگرن الو
2: مامست مرحبا
0: سرچاوان اهلا وسهلا کی مره؟
2: بشریش داره جگون ده جبنی
0: خواه خواه خواه
2: هر بی کمانه
0: سرچاوان اهلا وسهلا جبوته و جبو خلک جبنی گشکی
2: صاحب یه سلام و تکمش تا میوانه تا و تماشوانه تا حاضر گیارا
0: اهلا وسهلا
2: مامست مگو جبو گنم اما دبی بارانی سال پرکتنه موضوط نگرگه نا بعضی وی بارانه مه حکیم مه گنم مایه گنم نه چی چکه
0: راسته
2: و مهی سال جی ملت جی گله که گنم هجین چانده و گنم هجین جی آوید خوزی بعدی وی حرات دیگه حتی سی حرات بینن دیگه سی و آب جی دروری گرگه اما آب دی جی موضوع تنه
0: راست آب برسه و با ما مسته چی بیجی ما مسته دفعه که من رو
1: بند نها مشتر گوت مسته ما احسای خود شکر بیانات خود شکر یعنی اوک دانه ما گوت اما موضوع دفعه گیدین الا مبرک ما جی اصرار کرد ما گفت یعنی تالیا موسمه کردن در سال تدی موسمه ما هر 10 سال در بگید به
0: هی سال بیا
1: و ام ناخذن و موسمه دست ملت هره اما حول بدن دفعه موضوع دیدین الا ملت گینه ما حسب اونجا تقریبا 2 میلیون و 4 لیتر نه و عدد مزارعین ما 10000 سیسن بس موزوتي بونا غرك تقريبا 2 مليون و 500000 لتر
0: غرك 2 مليون و 500000 لتر اي في دفعي ثاني
1: اي في دفعي
0: مزارعين
1: ارض دفعي هيك تزوني منطقي ما فربون مزارع ما فربون ما 4 مليون لتر بلا غير دفعي هيك
0: ايوه تمام ساعات خش تليفونك دي هي مقرن الو
3: الو مرحبا
0: سرچاوان اهلا وسهلا
3: ما مشتا شتوني ما مشتا
0: خدش تا راضي به اهلا وسهلا شتوني
3: عجيت بتاري
0: عجيت هري لما تشتو عجيت الحارة باتي أز عجيت ناصناكم عجيت ما غيره سر شابان السلاف جبوتا وجبوت ديا عجيت بري بابا عجيت
3: نو سر شابان
0: كذا خالي عمان سر شابان على وسر يا على وسر
3: إيبا ما نوني أمنين دفروت ماما
0: بجيش تاري نوني شتوني شبابا هيرو
3: نوني سياحي تي عملات زوني شتوني بيني واندبين جوان بابنين كشتوت تي يعني دبین ملت قوی قدوم هی اما چه قررن ببه گازان اشتونی
0: هست رازی نابه گازان چه خواهن راسته علم نان یعنی نرم جا جانا فعنا شبابه پری شبابه جا جانا جد نری اداره هست
1: ما مستوایش اوه یعنی فرنی کونه بشفت شغله حیانی سبه کمیوک انتاش پردرد که به
0: راسته
1: دمینه جی نان تخزینه وهدو بنها معتمد انها شو بنا موازد بها نبي
0: أره.
1: بارك و سيس دربت الموكينات كرنها حفصيد اللي يتكرن
0: أيوة.
1: نون سر هفده او دبي خراب دبي
0: خراب دبي
1: حياني دقية مولاد حياني زوري كتيني صفتي كي دور صفشي نو نو ده سر هفجي تيني جم معتمد معتمد جي حياني كو الجير دو تيني انا ونو جودي خود كيم دبي
0: آلية التخزين و تأشتراك خود پر لسر جودي اتكي راسا وكيدين تشد بيجي كيا كيا عقيد
3: تو موات نه کی شر
0: سرچاوه
3: مال صاحب او وی خواشه او جی فر
0: راست
3: او ذکر وی
1: خواله جی راضی به خواله راضی به
0: صاحب سرچاوان اگیتی
3: سلامه که اگر نان من نان به دوست پیش وطن دیسانی فروت نان
0: اری لا و چاره زود واد فروشه نان فروش
1: عادت تا خوشت خدمت بلد کی
0: اری والا
3: ما تفروت دگو به تولی گو که اومین بی پرا بلا کنه هر مانه که دست کنه بده شوشر دفتر عالی قیتن هر مانت و ما بیشه برات
1: حدوی ما سیستر
0: تیبیرو منه راست
3: همیش میکن مگو حتا ما دقیق مهوره بی بناش بنا که ازی حاضرم
0: بیجیش تر راست عطر تواش تقصیر ناکی شد دست
3: تخر مطا که جملتی فرم هم بکنه شهید پیمان کامل مدعانی
0: اری والله راست سلافش بوده
3: مگش مدعانی مدعانی مدعانی نات گش کی رحمتی ده الحمدلله که تجاری نفرنه گله متن انا ابا تمام کی گون بم
0: بجشتر ساعت تا خوش تخسر ناکی والله اگیت هی جو دلال اهلا وسهلا وحیت هم اشترت بجه بد بی سلامش بتجبو کاک عبد العزیز بی براسنی از وی جلد سپاستکم و هر کسی کو جو برروندی خلق خوا بدل سوزی بد امیر کار ده کده بی
1: ساعت خوش
0: ری بر کو وانی سلام و رزدار جبوتا و جبو خار زمن ده بی سرکفته مجبو ان شاء الله سر
1: سلام بخش خولی من ری بر رجی
0: احرم محمد صالح کاروج دی سما بخیر سر چوان هي جو دلال فاضل ماموجي سركفتن بي إن شاء الله جبو قشكان بلي قيوارا كاروجي دبي سركفتن بي هي جاي وسباس جبو تخال كاميران سيدو جي روش باش جبو تأسر جوان أزدي مصطفى علي تمد بي أيام كورونا فرن ماسكات بكمية كبيرة بي وچه دم كورونا دي جي أمالي ما بيد شغلن فكرنا دي وخاو فكرنا دي ستخال بي ما پرجوارا پيش كش كرن راست بله ما مست نال پیش و انتگراسیون ما پیش و لبود تفگر ما از بالی خود دادم یکی یعنی اونه متفاعلن گشبینن گشبینا و چیه جبو خلکه یعنی خلک کیف خوشت ببوجی کیف خوشت بنا پیرانی تا استنگی تحدیات پیش و هنکو جار جارا نیلی مکن گشبین بن
1: ما مستهد زانید مراحل انتقالی دا حیات ملت دا و شعوب دا پر زحمت دا یعنی چه که تور پیست دنیا دا مراحل انتقالی نه تش سیستم که داری سیستم که تش سر تا تی گوهرتن مفهوم تی گوهرتن نظام سر تا تی گوهرتن مرحله که زحمت دا زانی حیانا فقاس سوری دا شرجی بو بباوری که جیه یا
0: بباوری شیه بو راست
1: گرمل یعنی ملاحظه کردم چون اوناجید خوزن اوناجید خوزن ایدنا راحتی هبه استقرار هبه بس یعنی بو 15 سال سوری
0: انگی به را واسطه بود
1: انزیمن هر تدی هر دبه ری و بری که بود چه خواست ری و بری هات نگویردن چه خواست نظام هات نگویردن امجید خوزن ایدنا ملت راحت ببه راحت هر راحت وره زراعت خور راحت بکه موظف خو هر نورن یعنی آرمان جما وایا بس امج بیر نگنجی مثلا کده که هبو ریو بریا کابل و داره 15 سال کار کرد 15 سال خدمت ملت جگیر تا وی که ما یه ملت وی که ما
0: نرمال
1: هبون ام دشار دابون و ما ریو بریج دیگر
0: اما
1: وام ملت تا سر مفرد بود شر داعش سر مفرد بود باجار گی خراب بود تا وی باجار شیم بود شر ده هزار و نوزده پیر شر سد یعنی ام نبد مرحله که آرامی دابون ملت ای خوانه مثلا ملت گوزنج خوانه راست حقی اونه دبیت خدمت زیاد نبی، بس ام دوم داور در بسم. حیانی ما کارک مثلا که چه کرد نری او پلاناش خراب دو، خراب دو. ام دیسانج ملاد ام که وقت آبوري چجدا سمت ام ده بکنه. ام نیلن موظف ما کسی کل در و ببینه. چی کو ام به سازی نه هم دولت را دامش بون زراعت به آبوري به افرام بون تمون به حرتش تی به. چتیان کنن بون سازی نمیل در و به سازی.
0: دو دران دب جی بکنه.
1: اما بون دران دب جی بکنه.
0: سپاس دکم جبو میوانی منی هیجا بر پرسی آبوری و چاندنی لباجاری کبانه مامست عبدالعزیز عبدی بمرابون و هر کسی هم شوپاندن حتا وی کلیکه و هر وحاجی او شاندمه عشایری که الحلبه بون دهنجی الحلبه بون یعنی هیرو باورد کم هات نمال خواجی اما رونهی باوزن سروه شانده جی او جی کاری که دکنه خباتک دبه جبو خلک می کبانه هیویدارم تم سرکرتن در باس به ده خزمتی خلک می وستا بوی خلک می کویدان پارچاک لاش خدانه کویدان گورستان خواج گنده خامستره جی باجار خامستره و خلک ایدنه هیجای کویدان او جی یعنی کراس آرامیه کراس آشتیه کراس جیان خوشک بی ترس بی فکار جیان بکه ایدنه و همیوی دارن تومتوم روژی خوش هم بیز بکن هر هبن شاد بختوار بن تا خلک کدن.

كاتو خلكو كاسين دروج عفادة جيان دي كن دي فيت ميحا زربن بتايبت دي فيت دما داوي دا جبرياري قودر دي كفن همي بريار جي غريداي بلندبونينا افبو ياد جيه أستنجي البيشيا خلكي قو إيرو جيا داوي لدرجه اي وليد بو سكنكنا رازي بوني چه بوش بو او خو خلصي اي قمركي و كاركري قولوه دا كي چه دي كن جان جاما ناكو كي اكي دنا براري وبريا قمركا غريداي حكومتا سوريج آلي كي و بازرگان مخلصي قمركي و شركات شحنه جالی که دیتر جبرگوم تسویه روشه بیداعت گو در باز دبه تیده چه بویه جالی بریارا گو هاتیه بلند کرن و گمرکا گو بلند بویه مخلص که گمرکی جرادوی ارتر داخویانی کرن گو آلین حکومت حانکا دوی دمیده دخوازن گو رسوم اضافی بستینن لسر بیداعتا گو در باز دبه تبلی گو برید هندره سوریه دهی و اجراعات زیده اف بو جه زحمتی کمزن لپ شیاوان همان جدری جهر و هاد بیجه گو او بیدعا گو در باس دبه بری رسوم و گمرکا گو چه لسر چه دبه دایه اوا اضافی ابدا نلازمه و دبینن گو استنگیه کو خسارتک مادی زیده یه.

سپاسی با السرفی سترانا خوش و السرفی دیاریا خوش خالت می دمینه او تیکلیا گو نایش بیر کرن او تیکلیا گو تایبت من دیاوی هیا بشتی حس کرنا باف به گمان ولو خال جی تمی بیرانی نمره بچوکانی تدنره خالی مره تی بیران مره او جوات المالا کالک تمی جی بیران مره نار حر مره مزن ببا بیتر خوشتر دبا و شخوا اکسی گوگ او خالی وان ولو نیزی که عمری وان هیجی تدنره خوشتر دبا به هفر درد کفیم به هفر درن سیرانا گلک جیانا اما مروفن ما دوستی ما اموانا ناست کن خالو خوار زینه تتحسه خواه و برانه

سر دار دور خوان دافق و مجلدم بخوشن روشن دیدی جوان ایران مفرمان.

شیر تو من بدن که چوکرتانه بس خوابند نسالان برای دیگر ببین درسانه براتیا ببختان همی پیکنی نوتالانه لجهانی که سکنا به حوالیم بندستانه بنا خاطری زنان احسالین کنهاد که سکرانه بنا خاطری زرو اسمر مکردانه کوی روش برین خدانه چولو کربلانه بلاهیش یار بنده بلاهیش یار بند تکبر چکا سرخه بنا کر